0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up,
0: baby. Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Alo, leti vreme kad kasniš na posao, a? 9 sati 5 minuta. Utorak, 2. jun. When love takes over. Samo romantika.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno 11:56, pa idealno vreme da se popije kafice i slušaju samo hitovi na TDI-u.

0: spusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
4: Dani su duši.
3: Proleće na TDI Radio.